0: ты своя картачка, я красен. Я красен, сончик ще чака. Гремо, гремо, гремо, гремо. Умийте си зуби, а ти си умієш і завки.
1: To je bila pravljica in otroška pesmica za naše najmlajše na Radiu Sraka.